もずっと聞いてたら、あ、ずっと聞いてたのになったっていうのが、あそこから見てましたけど、あ、あ、どうやらって、あ、どうやらって、それ、あ、いきなり出会うって言ってて。